otene nka e wa fide yi so a azan bukata fo ana wa betena so mesre me nkodi o machi e wo musa DJ Edward mu motene nka mu motene nka na mo hopo mesu nya e tape no bi abetena so a wo bo azan kontompo wo wo ahene mo ne powers mo ne odi asempa mo no omunyina masa nkodi o

0: pacho yo ene dia waso ne se mababe duru adwa bonasea matesea ye kasea yo mamenche muka kram se dede wom dodo mababe duru adwa bonasea ma empanifo ahia ha ahemfo ahia anya semketoa abaya ne baaye ni ntina omu nyina adwa ahia wa ha se dia ebe ya omu be hu dia ekoso ene me baaye dia tumi a ekko edia himno anya semketoa kra ebe uba akye se amamre ne efra kra keke se do mosi agya baaye ne tata okuma no anya semketoa na sabre no dia emse enipa mbebre wa ha enti ma mempe ebimo na empanifo ne ni bini nkomo di abaya ne baaye ne asie ewa se opanyin wadi ya me pacho me mo akwaba
1: yaija openi
0: okwa fidie so life na abaya iba kroma me pacho
1: abaya iba krom hawanwade ankoa na oyie krom hade akura ntime nyira ha na baba awa no oyira emfie nsunie oyira no oba okuta moti ahwehwe se bibi ne besi na baba awa nanimu a chese ebeda adi nti krom hade obi asole a baba awa iho ana okwaje mwa baba iho na okwohwe ni shebrem empodi baba awa ne ye no dɔsɔ pa e kamia sɛ sɛnkyɛne bebre na baba wa no yɛ ni wo kuro mu ha
0: yo aja mate bi jawa be ka bebre ma mempo bi foforɔ nso na me nkɔ no na me musa no de ɛkɔ ma nyɛ bi ba bi so a bi ba me pato me mo akwa ba
2: ayɛ me jɔ so a
0: afidie sɛ sɛ yɛ ka sɛ ɛkɔ life ɛwɔ ba bia radio stations for tv so foforɔ nso ɛwɔ so life ɛti me pato abaye yɛ wa gyira yɛ sɛ wɔde montia ahwehwɛ abaye a obi ahwɛ nanim bie no ɛdeɛ na wo so wo bɔ kuro ma yɛ wo afa ho
2: me dia me kura dia me firi kronet wa ye dia no so ne ba ha sei me firi kromi anka sa ifi se me tie sa asem ni na me se me di me ni aye dai e be hwe bi me ba nansen en nam e me ensenie e na ma be du kromi a na me ba ye dia anwasem kwa no ye amanfo mo pa wo emei amanfo mo pe kununum ne ye nyina me nua ba akubi opa wo ba ye wa kan e chebre mu nsem nyina a chire no ai wonwade ababa wona ye ne de e bura dwene ne ntia
0: yo bi ne wutie mi a na kese de e kwoso life no na de wo ne se yesi ahwehwe no e motia hwehwe no se wo wa bro chire mpo na wo fira na wo hu nsem nyina ye dai ababa gumu

0: no be che so
1: dank natural health care compress e ton sa fro se yade bi a eji wasa ba mu no oba wadi no brand new sini hama afrafra ha be fo kwa so man panya dia tum be sa yade poku pharma company limited e se yade bi a no wo wo ho edru e wo wo no akache
0: eni anu mienu ena abeti ya ni wakasi ya buwe mu mimi didi sika yinu kwami oduro frempo miniminu ya bema
1: edwe na ba eje ni buwaten the president
0: afi ensemnu eni ye gana mampenjini esremu seja ta John Dramani Mahama ena subuwa kesi ya pake ntinka eko edi amanu ninyi na hane se edo mkume huo mrashebe jefie etre se jumbo sumi ya kwe muno nida toswe diyo nukro woyo ne kesia esi ye ewa nkina wapumpuni mantemu na mmenzio ye hili fwa mamfuwa ni wanweja padia no o mampenjini kwa onwa kwa kwa shadi ya esi ya wadina ni kuchu ya wisi ya wye aa nevene ntamu nevene tia senta muno kwa kwa shaa e kwa wye chenu wakotina edu pre emuna chese odina mwema edu kapta ena ode eche enunu ochema wedye enche hiyo kura isanse woyo ne kesia ena esi ye enu ntie wasem kwa mampenjini wasi form na wane o mamfuwa no edi ashia na wabi sawa onwa nwa unu yese aha na achi mwankane si eye se ntina kwa faa saa ensire ibaye nwa mampenjini wawa anjeni saa ena adi helikopter ena muwe mo ena wose woshe die eko dia eni ena woshe achi nisayin eba saa jesu wapenjini watinefti ye ame mkwada ana awe na nkandia honso buwano wasi wadibono wa eye ye papa e ntu omudi ya wamuse seni njina nanzisezi seu edi ya soo mampenjini se wedi ya ente ye kura yenu ya afenyo maken ya wanumo odado mkumano ewo me imra sebe jefie ono ene nsemi wajina simpi yosu wa mra sebe jefie wadi wama ni bono etu jani yanko mkotieno